0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Željko Bebek. Voli me do neba.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Arhangel. Dni olovni.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, navreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

0: milion razloga,
1: milion razloga nas dvoje razdvaja,
0: a da li jedan,
1: a da li jedan stvarno je vredan,
0: da živimo,
1: da živimo kako živimo,
0: kako živimo jedno bez drugo.

ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

0: više meni.
1: I je već to volata meteorolozica. Dines jutrenje nosat zasilen do povremeno silen vitar od zapadem pravac koji povremeno i lokalno je dostignula brzina od nad 70 km na čas. Inako temperaturi to ovije dva dina je bilo tvoj pogolem porasti na sika da je nadminuva 20 stipeni, a na povikjedno mista ti je nadminati do 25 stipeni. Do početak od na vikendot kje se zadrži promiljivo oblačno vreme sa sončevi periodi.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your way.

Está se de vredi, técnica. Ou creches te acordar? Está se de vredi, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.

0: Radio Bubamara.
1: Točno je, 23 časat.
2: Bubamara hit.
3: Električni orgazam i Janica Dobra. Gde je Barbara sad?

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit.
1: Električni orgazam i Anica Dobra. Gde je Barbara sad?